Uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru, uai, guru,
Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru Uvai Guru
वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु
Vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru